madiba wena erenge ha o hlapa madiba o ya nyelo wena ha o ka te wa o ka tsala me ka le mehlolo batho ba bona di epepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya re ke tegele bo e jwa lo magana modimo wa ka ya ntseng ang adimile phethemelo wo yana ntsenye tswa ba lo dingkontsaka yana yantseng ang adimile hore ke nne ke solo phanya maoto wa ka hori mampa ya ka ya le bika ka yana ka nke wo ya mohau ele nyona isopa a ka e foke e ka sitena le ho e rotisetsa hanta ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tsebeletse ho te wa di modimo ho ya a se mautu ha ro ba sebeletse bohle ka ofela ba hanta tai ka go tlo ke le bojwa lona gaitse a intate moruti ha o nkileng ha monnate go tlwa go rrengetsane tse bo botshelela o nyolola gantle go rrengetsa bo lesho wa fitlha wa kopana le yena jalo ka mmino o monnate mmino wona e le wa difela o dikela gantle go rrenya ena ya gona ya boraro ya sa ntsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gao lapeng mo ditsengolona teng mo sebetsing wa gago ka o fapakana ruru ke ntse headset ya gago lebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa habulane ke mosimane wa ka mono ka kwading a gasodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo ebitsa ka gore ke kwading hae lendasa stadium gantle tlasa thaba lepantsola thaba ye sepono mpeng ha bo matswallo mo teng a ke buisanga jalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ga sa leitlho le ntšhotšho le boetelele pedi ba mogana taelo matsoso ga e le mogana kgwabane theko ena ke morena wa thaba mo tlotlaeletsiela boraro ke lebofo la gona basotho ka bona kgotso nala ke mantaha mantaha kwa lahlano kgwedi yona ke ya lesome selemo ke sa ketetse pedi mašome a mabedi ka metso e tsheletseng re kotsometse ya ntla odimo

0: ha re bapala bona re a tseba go modimo wa rona wa sebeletswa fa modimo se baka sebetse
1: amen
2: amen ntate tsholo mo ha ya tsosana

0: monate ebile ya thabisa go monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela amen
1: amen ke wa le tla tswa di